Ecce Agnus Dei, ecce Critolo peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, mentre subtectum me, satantum dig verbo, et sanabitur.